0: Aleš Brichten. No a teď už tvůj oblíbenec, Aleš Brichten.
1: Superhero.
0: No a teď už tvůj oblíbenec, Aleš Brichten.
1: Superhero.
0: Aleš Brichten.
1: Superhero.
0: Brichten.
1: Superhero. Superhero. Superhero. Superhero.